0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka,
1: ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka,
1: ťap, ťap.
2: Jak si tady tiše šlapka,
1: ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka,
1: ťap, ťap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku,
1: ťap, ťap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
1: ťap, ťap.
2: Snad ti na ní roste peří,
1: ťap, ťap.
2: Tomu se však těžko věří,
1: ťap, ťap.
2: Snad máš na ní vátičku,
1: ťap, ťap.
2: Bys nevzbudil mátičku,
1: ťap, ťap.
2: A nebo květy pampeliší,
1: ťap, ťap.
2: Ty jsou možná ještě tiší,
1: ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka,
1: ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka,
1: ťap, ťap.